しない日のない時間の部屋で、あきみは妻とお友達の真ん中にいて、毎日優しい流れをまき散らして友を集めては、笑い飛ばし喋り疲れている。共通の淀みを持っているこの隙間は、僕をいつの間にか古い骨髄に連れて行き、静かにセミの声を耳の奥に忍ばす。僕はムービーをいじり、タバコをかじり、肩残りを忘れ、フィルムを刻んでいるに過ぎない一個の塊。間をつなぐために言葉を埋めていく必要もなく、

我晴れやから太陽の宿、海と空より結ばれし我、太陽の光を何時らに与え、川のせせらぎ虹と夢を共にする何時らに、老人より若者の、若者より老人の生まれなごとく、昼より夜に、夜より昼に変わるがごとく、愛より命の、命より愛の泉がごとく、太陽の光、明日我に来たらん、太陽の光我に来たらん、虹の王宮にてすべては一体なり、虹の王宮にて我々は生まれぬ、太陽の光我に来たらん、海と空とを一体にする水平線に心動かされ、沈みゆく太陽に己を捉えられ、祖先より我、時は流れ。